Brother Behind var det ved The Harder I Try. Og så velkommen til timen mellem 5 og 6 på Radio Alpha. Og med Stereo MC's, der fortsætter musikken denne gang på Step 1 op. Og i dag er så mandag. Det er den 18. maj. Rigtig hjertelig velkommen til. Godmorgen.

0: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Jysk Butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Kylie Minogue var det med Step Back in Time Radio, Mattes Stevet og Møde og Chris Rea, der gav os Fool If You Think It's Over. Nå, musikken fortsætter med Falco. Det er ikke engang, er det på Rock Me Amadeus. Og så skal vi også have fingrene i... man kan ikke kalde det comeback, for hun var stadigvæk stor, men hvor hun virkelig satte sine fodspor med I'm Alive. Det er lige efter på Radio Alfa.

0: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
1: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Mlæk træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
2: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ultra Native Money med Free, det var også Robbie Williams lige for den med Millennium. Musikken fortsætter med Joy Division, Love Will Tear Us Apart, og der fortsætter musikken. Nyheder med de seneste opdateringer fra Indoland, det er fra klokken 6, og fra 6 til 9, der har vi nyheder hver halve time på Radio Valgfærd.

0: fra instruktør Scarlett Johansson.
1: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah? And what was it those kids used to call you?
3: Ma!
2: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
3: Yeah, you like it?
2: I liked it better when it was long.
4: She's gonna live forever.
3: I know.
0: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Mads Fuglede fra Danmarksdemokraterne er bekymret for, om datacentrene kan give øget elpriser. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm. Moderaterne har de afgørende mandater, og partiet skal være en del af den nye regering. Sådan led det i går fra formand Lars Løkke Rasmussen inden nye forhandlinger med Venstre. Meldingen kommer efter, at Moderaterne for en uge siden trak sig fra forhandlingerne med Rød Blok. Det skete, fordi de ikke kunne blive enige om økonomiske reformer. Jylland får byger, som fra middag kan være kraftige med torden, men ellers nogen sol, især østpå. Temperaturen stiger til mellem 12 og 18 grader. Natten til tirsdag er fortsat byer mod vest og mod øst, efterhånden mere skyde, måske med byer.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Vi fik skudt timen i gang. Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Og 6 minutter over 6 er klokken. Hvor vi fortsætter med Ace of Base. The Sign. Gyllene er titter, som er titter. Det er lige efter her på Radio Alpha.

Gyllene Tider, Summer Tider, det var også Ace of Base med The Sign. Og så til 1-2, der fortsætter på scenen. Skønne toner, det er hvide løgne på Radio Alpha. Og så lige efter Go West med Wicklow og Eyes, en ren politisk sang. Og man lukker øjnene i politik nogle gange, når tingene er forkert. Hør sangen efter 1-2.

0: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Vil du lige rette mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Gabriella Climby, Sweet About Me, det var også Go West, We Close Our Eyes, den politiske sang, som vi snakkede om. Og så er vi på vej mod nyhederne med Maxi Priest, Close to You på Radio Alfa.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Silkeborg IF tager afsked med profilerne Tony Adamsen og Nikolaj Larsen, men det giver ikke store bekymringer i klubben, skriver Midtjyllands Avis. Sportschef Jesper Stykker peger på, at SIFs tidligere har mistet flere nøglespillere og alligevel formået at genopbygge holdet. Han understreger, at truppen stadig har et stærkt fundament, men at der skal findes forstærkninger til den kommende sæson. Klubben kigger især efter løsninger på målmandsposten og midtbanen, mens skader i forsvaret også giver usikkerhed. Cheftræner Kent Nielsen siger til avisen, at det er en tilbagevendende udfordring. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes.

0: skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm. Især i den vestlige del af regionen byer, som kan være med torden, men også perioder med lidt sol. Temperaturer i Østjylland mellem 12 og 16 grader. I aften og natten til tirsdag skyde, og især i den sydvestlige del lidt regn af og til. Temperaturer ned mellem 5 og 10 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Knacks, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var Shemmet Hit Simplen Believe her på Radio Alfa. Klokken var 6:30. Godmorgen. Elisabeth fortsætter musikken med en sømand som dig. Vi er også klar med Soul to Soul. Og Jimmy Cliff gjort med I Can See Clearly Now. Og det er inden klokken bliver 7. Godmorgen. Det her er Radio Alfa.

Back to Limefighter med Soul to Soul. Du har også Elisabeth med en sømand som dig. Musikken fortsætter med Jimmy Cliff, denne gang på I Can See Clearly Now. Vi er klar med nyhederne. Det er Dan Jensen, der står for dem klokken.

0: er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
10: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
9: Men det er ikke kun for jer med små børn.
11: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
9: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Toto, Vulnerable Africa, klokken er 7 efter nyhederne, er klar med Simply Red, det er singlen Stars på Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Silkeborg IF tager med profilerne Tony Adamsen og Nikolaj Larsen, men de giver ikke store bekymringer i klubben, skriver Midtjyllands Avis. Sportschef Jesper Stykker peger på, at SIF tidligere har mistet flere nøglespillere og alligevel formået at genopbygge holdet. Han understreger, at truppen stadig har et stærkt fundament, men at der skal findes forstærkninger til den kommende sæson. Klubben kigger især efter løsninger på målmandsposten og midtbanen, mens skader i forsvaret også giver usikkerhed. Cheftræner Kent Nielsen siger til avisen, at det er en tilbagevendende udfordring. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm. Især i den vestlige del af regionen byer, som kan være med torden, men også perioder med lidt sol. Temperaturer i Østjylland mellem 12 og 16 grader. I aften og natten til tirsdag skyde, og især i den sydvestlige del lidt regn af og til. Temperaturer ned mellem 5 og 10 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Dejligt genlyt med Simply Red og Stars. Husk, vi kigger på dagens statue. Det her, når klokken bliver 20 minutter over 7. Hvad der sker af ting og sager, det skal vi lige kigge på lidt senere. Van Halen, Jump, Mika Relax, Take It Easy, Amanda Lear. Du husker med den hæse stemme, der var mange, der mistænkte hende for at være en mand. Hvilket hun så viste i et bladmagasin, at hun bestemt ikke var.

0: Van Halen var det med Jump, og Mika Relax, Take It Easy, det er om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: AGF sluttede sæsonen med manér. I går nedlagde de danske mestre, nemlig gæsterne fra Viborg, med 6-2 i sæsonens sidste kamp, hvorefter den helt store guldfest kunne begynde på Sears Park Vejlby. AGF styrede spillet fra start til slut. Og da slutfløjtet lød, kunne AGF, byen Aarhus og Kong Frederik bryde ud i jubel efter 6-2-sejren og afslutningen på en historisk guldsæson. Pokalen blev løftet i Vejlby, og herefter fortsatte truppen til hyldest foran tusindvis af fans i Tivoli Friheden og på Tangkrogen. I eftermiddag fortsætter fejringen på Rådhuset. FC Nordsjælland tog bronzemedaljerne med en sikker 4-1-sejr ude over Sønderjyske, mens Brøndby med et stort comeback fik vendt 0-2 i Herning til en 3-2-sejr over FC Midtjylland. Et resultat, der betyder, at Brøndby på torsdag på hjemmebane tager imod FC København i Europa Playoff. FCK vandt i Parken en knusende 5-0-sejr over Randers. I nedrykningsspillet var der sejre til de to nedrykkere Vejle og Fredericia. Vejle vandt 1-0 ude over OB, mens Fredericia sendte Silkeborg hjem med et 4-1-nederlag. I Premier League er West Ham meget tæt på nedrykning, efter holdet tabte 3-1 ude til Newcastle, der havde William Usula som dobbeltmålscorer. Jonas Vingegaard vandt i går 9. etape af Giro d'Italia. Det var danskerens anden etapesejr i løbet. I dag er der hviledag, inden en vigtig enkeltstart venter i morgen. Og så var der intet at stille op for det danske ishockeylandshold, da de mødte Sverige ved VM. Et koncentreret og effektivt svensk hold vandt 6-2. Allerede i dag venter der Danmark endnu en svær opgave mod Canada.
3: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig! Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
10: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var Michael Relax, Take It Easy, det Radio Alpha, og det er i dag den 18. maj, dag nummer 138, Eriksdag International Museumsdag, og så dagen blandt de 32 såkaldte Tycho Brahe-dage. Dirk Passer havde faktisk fødselsdag på dagens dato. Tillykke, hvis du også fylder over i dag. Det var i 2013, Danmark vinder det internationale Melodi Grand Prix i Sverige med sangen Only Teardrop, sunget af Emilia D. First. Det var i 12, Facebook bliver børsnoteret ved en af de største børsnoteringer i verdenshistorien. Og i 9, den 18-årige danske tennisspiller Caroline Wozniacki avancerer til nummer 10 på verdensranglisten efter forleden har spillet sig i finalen i en WTA-turnering i Madrid. Det var i 2000, Brian Laudrup afslutter sin aktive fodboldkarriere i den hollandske klub Ajax Amsterdam. Og Molslinjen har premiere på sin færgeforbindelse mellem Ebeltoft og Sjællands Odde sket i 1966. Og det var altså lidt om dagens dato i dag, den 18. maj, hvor vi fortsætter med den her fra Amanda Lear, They Follow Me.

0: Skrevet teksten til den her Pet Shop Boys med Suburb, ja. Take a chance on me. Det er et øjeblik en gammel Erasure-klassiker med lidt ABBA-inspireret musik.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF tager afsked med profilerne Tony Adamsen og Nikolaj Larsen, men de giver ikke store bekymringer i klubben, skriver Midtjyllands Avis. Sportschef Jesper Stykker peger på, at SIFs tidligere har mistet flere nøglespillere og alligevel formået at genopbygge holdet. Han understreger, at truppen stadig har et stærkt fundament, men at der skal findes forstærkninger til den kommende sæson. Klubben kigger især efter løsninger på målmandsposten og midtbanen, mens skader i forsvaret også giver usikkerhed. Cheftræner Kent Nielsen siger til avisen, at det er en tilbagevendende udfordring. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er ankommet til Nuuk. Her skal han i dag mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det bekræfter regeringslederen selv over for TV2. Jeff Landry talte med USA's præsident Donald Trump lørdag inden sin rejse. Her lød beskeden, at han skulle tage til Grønland for at få så mange venner som muligt. Dagsordenen for mødet er endnu ikke oplyst. Når der skal fordeles strøm i Danmark, skal de store internationale datacentre bagest i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, skriver Jyllandsposten. Ifølge avisen har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm. Det er dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm. Især i den vestlige del af regionen byer, som kan være med torden, men også perioder med lidt sol. Temperaturer i Østjylland mellem 12 og 16 grader. I aften og natten til tirsdag skyde, og især i den sydvestlige del lidt regn af og til. Temperaturen ned mellem 5 og 10 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Tid til en lille beretning fra Silkeborg Flytteforretning.
5: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
6: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
7: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
8: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ja, fantastisk nummer fra Erasure på Radio Valfærd i dag, altså mandag. Og det er den 18. maj. Musikken fortsætter med Simple Minds, denne gang på Don't You Forget About Me, Ed Sheeran. Og Hannebol i øvrigt, No Love At All blandt hissene. Det er inden klokken bliver hele. Men her, Simple Minds.

Ed Sheeran, Shape of You. Det var Simple Minds, Don't You Forget About Me, lige før den. Og videre til Hanne Boet på No Love at All, lige nu på Radio Alpha. Der er nyheder til dig, så ingen tror jeg.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil, og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden klokken 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tidspå dagen, der kommer du
6: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Det er, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: gammel klassiker for Kesha and the Sunshine Bunch, en der vækker minder. Det her var Give It Up. En dansk klassiker for 1-2, der vækker minder. Det er om den bedste tid. Efter nyhederne klokken 8.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF tager afsked med profilerne Tony Adamsen og Nikolaj Larsen, men det giver ikke store bekymringer i klubben, skriver Midtjyllands Avis. Sportschef Jesper Stykker peger på, at SIF tidligere har mistet flere nøglespillere og alligevel formået at genopbygge holdet. Han understreger, at truppen stadig har et stærkt fundament, men at der skal findes forstærkninger til den kommende sæson. Klubben kigger især efter løsninger på målmandsposten og midtbanen, mens skader i forsvaret også giver usikkerhed. Cheftræner Kent Nielsen siger til avisen, at det er en tilbagevendende udfordring. En kvinde i 60'erne er blevet fløjet til Rigshospitalet efter en brand i hendes lejlighed på Strøget i Ikast søndag aften. Politiet mistænker, at branden er påsat, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Kvinden lå og sov, da branden brød ud, og hun har pådraget sig både røgforgiftning og brandskader. Området er nu afspærret, så politiet kan undersøge brandårsagen nærmere i løbet af dagen. Der er endnu ingen mistænkte i sagen. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. Unge i Region Sjælland kan nu slippe for turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet kan de bestille en gratis test på nettet, som bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29. Ifølge regionen har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom. Især i den vestlige del af regionen byer, som kan være med torden, men også perioder med lidt sol. Temperaturer i Østjylland mellem 12 og 16 grader. I aften og natten til tirsdag skyde, og især i den sydvestlige del lidt regn af og til. Temperaturer ned mellem 5 og 10.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Det var One Two med Den Bedste Tid. Vi har en masse fede sange, der er i vores god gamle bagkatalog stadigvæk. Den Bedste Tid, og de var fantastisk i den tid, som de eksisterede. Sikkert nogle hits, de har lavet. Nå, Where Is My Man fortsætter med at sige det på morgen. Det er Radio Alfa mandag.

0: Det var Seal med Kiss from a Rose. Et øjeblik er der til at høre med Lee. Det er Love Action og Jennifer Lopez lige efter med Waiting for Tonight.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: AGF sluttede sæsonen med manér. I går nedlagde de danske mestre nemlig gæsterne fra Viborg med 6-2 i sæsonens sidste kamp, hvorefter den helt store guldfest kunne begynde på Sears Park Vejlby. AGF styrede spillet fra start til slut. Og da slutfløjtet lød, kunne AGF, byen Aarhus og Kong Frederik bryde ud i jubel efter 6-2-sejren og afslutningen på en historisk guldsæson. Pokalen blev løftet i Vejlby, og herefter fortsatte truppen til hyldest for en tusindvis af fans i Tivoli Friheden og på Tangkrogen. I eftermiddag fortsætter fejringen på Rådhuset. FC Nordsjælland tog bronzemedaljerne med en sikker 4-1-sejr ude over Sønderjyske, mens Brøndby med et stort comeback fik vendt 0-2 i Herning til en 3-2-sejr over FC Midtjylland. Et resultat, der betyder, at Brøndby på torsdag på hjemmebane tager imod FC København i Europa Playoff. FCK vandt i Parken en knusende 5-0-sejr over Randers. I nedrykningsspillet var der sejre til de to nedrykkere Vejle og Fredericia. Vejle vandt 1-0 ude over OB, mens Fredericia sendte Silkeborg hjem med et 4-1-nederlag. I Premier League er West Ham meget tæt på nedrykningen, efter holdet tabte 3-1 ude til Newcastle, der havde William Usula som dobbeltmålscorer. Jonas Vingegaard vandt i går 9. etape af Giro d'Italia. Det var danskerens anden etapesejr i løbet. I dag er der hviledag, inden en vigtig enkeltstart venter i morgen. Og så var der intet at stille op for det danske ishockeylandshold, da de mødte Sverige ved VM. Et koncentreret og effektivt svensk hold vandt 6-2. Allerede i dag venter der Danmark endnu en svær opgave mod Canada.
3: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
4: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig! Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
5: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var Jubilee med Love Action, I Believe in Love, på Radio Alfa til Jennifer Lopez. Fantastisk popklassiker for hende. Det her er Waiting for Tonight. Og så skal vi også tilbage i 80'erne med Snow Patrol, Just Say Yes, inden vi siger velkommen til nyhederne.

0: Jeff Sager, Snow Patrol, det var også Jennifer Lopez Waiting for Tonight. Det er for det et øjeblik til Glenn Frey. Det er på Radio Alpha, The Heat Is On.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF tager afsked med profilerne Tony Adamsen og Nikolaj Larsen, men det giver ikke store bekymringer i klubben, skriver Midtjyllands Avis. Sportschef Jesper Stykker peger på, at SIF tidligere har mistet flere nøglespillere og alligevel formået at genopbygge holdet. Han understreger, at truppen stadig har et stærkt fundament, men at der skal findes forstærkninger til den kommende sæson. Klubben kigger især efter løsninger på målmandsposten og midtbanen, mens skader i forsvaret også giver usikkerhed. Cheftræner Kent Nielsen siger til avisen, at det er en tilbagevendende udfordring. En kvinde i 60'erne er blevet fløjet til Rigshospitalet efter en brand i hendes lejlighed på Strøget i Ikast søndag aften. Politiet mistænker, at branden er påsat, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Kvinden lå og sov, da branden brød ud, og hun har pådraget sig både røgforgiftning og brandskader. Området er nu afspærret, så politiet kan undersøge brandårsagen nærmere i løbet af dagen. Der er endnu ingen mistænkte i sagen. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. Unge i Region Sjælland kan nu slippe fra turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet kan de bestille en gratis test på nettet, som bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29. Ifølge regionen har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom. Især i den vestlige del af regionen byer, som kan være med torden, men også perioder med lidt sol. Temperaturer i Østjylland mellem 12 og 16 grader. I aften og natten til tirsdag skyde, og især i den sydvestlige del lidt regn af og til. Temperaturen ned mellem 5 og 10 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Paolo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Kendt fra Beverly Hills Cop og nærmest indbegrebet af 80'er action-stemning. Du husker også Eddie Murphy. Hvordan var det, han grinede? Godmorgen, det er Radio Alpha. Det er Godmorgen med Michael Jackson, der fortsætter på scenen. Og det her er det på Rock With You, Lighthouse Family, lige efter på Singlen High på Alpha.

Åh, var den dejlig, den her Lighthouse Family High spillede rigtig meget, da de kom med den her tilbage i 90'erne. Musikken fortsætter med Cold Pie, The Adventure of a Lifetime.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Det er meget i forgrunden, og i forgrunden for nyhederne, det er Dan Jensen, klokken er 9.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et halvt projekt i Allersløst ved Sølvskolen i Silkeborg er blevet markant dyrere end forventet og kan nu ende med at koste omkring 40 millioner kroner, det skriver Midtjyllands Avis. Det betyder, at politikerne i økonomiudvalget i denne uge skal finde næsten 14 millioner kroner ekstra, hvis projektet skal gennemføres som planlagt. Alternativet er besparelser, hvor blandt andet parkeringspladser, multibane og aktivitetsområder kan blive skåret væk. Nu skal politikerne beslutte, om de vil tilføre flere penge eller justere projektet, før tidsplanen for den nye hal kan fastholdes. En kvinde i 60'erne er blevet fløjet til Rigshospitalet efter en brand i hendes lejlighed på Strøget i Ikast søndag aften. Politiet mistænker, at branden er påsat, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Kvinden lå og sov, da branden brød ud, og hun har pådraget sig både røgforgiftning og brandskader. Området er nu afspærret, så politiet kan undersøge brandårsagen nærmere i løbet af dagen. Regeringsforhandlingerne bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det oplyser kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde. Det er endnu ikke klart, hvornår partierne igen skal mødes. Unge i Region Sjælland kan nu slippe fra turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet kan de bestille en gratis test på nettet, som bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29. Ifølge regionen har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom. Især i den vestlige del af regionen byer, som kan være med torden, men også perioder med lidt sol. Temperaturer i Østjylland mellem 12 og 16 grader. I aften og natten til tirsdag skyde, og især i den sydvestlige del lidt regn af og til. Temperaturen ned mellem 5 og 10.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Dejlig dansk klassiker, Sleeping My Day Away. Det er det, Glenn Tibnud, mellem 9 og 10 på Radio Alfa. Lubega fortsætter, vi skal have fingrene i den her lige nu. Der er det på Mambo No. 5 på Radio Alfa.

Hugo Helmi, One of the Wild Shit, it was a loop. Begge mappe nummer 5 lige fat ind. Kim Larsen, Soldater, Kammerat og fortsætter også Dal Holler Genos. Og den velkendte man i dig, det er inden klokken bliver hel. Velkommen til. Det her, det er på morgen.

0: herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
1: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
3: Hos Biltema.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Tidspunkt, der kommer du syge
2: øst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det er Radio Alfa. Mange tror faktisk, at den handler om en kvinde. Men Hall & Oates har faktisk forklaret, for jeg har lige været inde og tjekke lidt på selve sangen, at teksten også kan tolkes som en kommentar til New Yorks hårde og grådige miljø i 80'erne. Det er i hvert fald det, de har udtalt, Hall & Oates. Er det Bon Jovi?

0: Bon Jovi var det med Keep the Faith, så nummeret markerer en ny æra for Bon Jovi tilbage i 90'erne. Og musikken, der fortsætter, det er Shakira med Wyclef Jean.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kælderup.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Elton John var der med I'm Still Standing på Radio Alpha. Og det var efter en turbulent tid, hvor ja, han var meget i medierne, der var meget omkring ham, men så kom han altså tilbage med den her single I'm Still Standing. Jeg, Bo Harris, er tilbage igen i morgen kl. 5.

0: 40.000 kroner til nye skydeskiver, 20.000 kroner til renovering af klubhus, 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Fra instruktør Scarlett Johansson.
6: You're so full of shit, Eleanor.
7: Yeah? And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
7: Yeah, you like it?
8: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
7: I know.
5: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
10: Every day.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, det sagde jeg, for George Harrison, der var Mindset on You, som sluttede på morgen og bor tilbage igen i din radio lige efter klokken 5 i morgentidlig. Klokken er 10.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et halvt projekt ved Sølyskolen i Silkeborg er blevet markant dyrere end forventet og kan nu ende med at koste omkring 40 millioner kroner, det skriver Midtjyllands Avis. Det betyder, at politikerne i økonomiudvalget i denne uge skal finde næsten 14 millioner kroner ekstra, hvis projektet skal gennemføres som planlagt. Alternativet er besparelser, hvor blandt andet parkeringspladser, multibane og aktivitetsområder kan blive skåret væk. Nu skal politikerne så beslutte, om de vil tilføre flere penge eller justere projektet. Det danske fodboldmesterskab er allerede blevet fejret behørigt i Aarhus, men AGF-hyldelsen er ikke slut endnu. I dag går det løs igen, når spillerne i åben bus bliver fragtet til rådhuset, hvor borgmester Anders Vinderskjold er vært. På rådhuset vil borgmesteren sammen med rådmand Jesper Kjeldsen modtage de historiske AGF-helte og sende spillerne ud til hyldes på rådhusets balkon. Det sker kl. 17. Den hidtil største straffesag om illegal produktion af cigaretter handler om millioner af kroner. På en fabrik blev der fremstillet flere end 216 millioner cigaretter, hævder anklagemyndigheden. Desuden var der ifølge tiltalen planer om at sende yderligere 72 millioner på markedet. Sagen indledes i dag ved retten i Holbæk, hvor to mænd er tiltalt. De risikerer ikke bare fængselsstraf, men også en bøde på 592 millioner kroner. I dag vil Dirch Passer være fyldt 100 år, men han blev kun 54 år gammel, da han for over 45 år siden faldt om på scenen i Tivoli. Nyheden om hans død udløste landesorg. Han var landets ubestridte revykonge og medvirkede i omkring 100 film. Især i den vestlige del af regionen byer, som kan være med torden, men også perioder med lidt sol. Temperaturer i Østjylland mellem 12 og 16 grader. I aften og natten til tirsdag skyde, og især i den sydvestlige del lidt regn af og til. Temperaturer ned mellem 5 og 10.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

De her diskotek, det gjorde de Bee Gees. Saturday Night Fever, og fra den tog vi Night Fever. Hanne Bolaj, Wanna Make Love To You. Husk nummer til studiet, den direkte hedder 20 75 11 20 75 11 11.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Melek træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
13: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

Well, Beatle-medley samen met Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Vil du gerne tjene flere penge? Men vil ikke gerne det, så skal du starte med at kigge på dig selv i spejlet. Er du en mand, skal du tage ekstra kilo på, og til jer kvinder, I skal tabe jer. En ny undersøgelse viser nemlig, at de højst lønnede er mænd med maver, og hos kvinderne, der er det de super tynde kvinder. Jeg er ikke helt sikker på, at den holder i byretten, den her. Nå, Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart og deres hit her, Would I Lie to You på Radio 90.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.

Den er serveret specielt, hvor det omhandlede hans far, så lavede han den her Mama sat til mor her. Det var Lucas Graham, som det lavede om at klare med den, hun slog igennem med, nemlig Girls Just Wanna Have Fun. Efter det, så var der Henning Stærk og hans What Gets You Through the Night her på Alpha.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
6: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det ene hit, de havde. Altså, det er jo sådan en slags døgnflue, kan man sige, de her typical tropical. Klokken er 11, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et halvt projekt ved Sølyst-skolen i Silkeborg er blevet markant dyrere end forventet, og kan nu ende med at koste omkring 40 millioner kroner, det skriver Midtjyllands Avis. Det betyder, at politikerne i økonomiudvalget i denne uge skal finde næsten 14 millioner kroner ekstra, hvis projektet skal gennemføres som planlagt. Alternativet er besparelser, hvor blandt andet parkeringspladser, multibane og aktivitetsområder kan blive skåret væk. Nu skal politikerne så beslutte, om de vil tilføre flere penge eller justere projektet. Vestre Landsret har frifundet en tidligere skovridder fra Naturstyrelsen i en sag om vandrygter af kreaturer i Molsbjerge. Skovridderen blev ved retten i Randers idømt 3 måneders betinget fængsel. Byretten mente, at han var ansvarlig for vandrygter op mod 76 kreaturer i vinteren 2020-21. Han nægtede sig skyldig og ankede dommen. Landsretten har nu ændret afgørelsen og frifundet ham. Samtidig skal statskassen betale sagens omkostninger i både byret og landsret. Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus, Randers og Aalborg er forsinket, det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Strækningen skulle have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det siger programdirektør Jette Aagaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Byer, som kan være med torden, men også perioder med lidt sol. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 12 og 15 grader og svag til jævn vind. I aften og natten til tirsdag skyde med regn til de fleste. Temperatur omkring 9 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

film der, Michael. Gå i biografen og se den. Du vil måske nok opleve i slutningen af filmen, at der er ting, som ikke er med, og der må komme en film 2, en Michael 2. Michael Jackson, Beat It. Så er det simpelthen Red McHucklow. Og something.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
2: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnax, Medina, Sap Paolo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
5: Biltema. Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

I don't feel like dancing. Vi kom ind i et time mellem 11 og 12, og jeg har slet ikke snakket om Grand Prix. Hvordan synes du selv, det gik så nogenlunde, ikke? Havde man regnet med en topplacering? Han lå jo længe på en anden plads, en delt anden plads sammen med Australien. Og så kommer de her publikumstemmer ind, som rykker det hele, og det gjorde det også i det her tilfælde. Og sidder og se på Sverige, at det næsten ingen point fik. Det var sørgeligt. Der er selv en rensagelse i den svenske Melodi Grand Prix-lejr, tror jeg.

Tøsedrengene ud under åben himmel, dem kan man opleve flere steder. Blandt andet i Viborg, tror jeg, at tøsedrengene kommer og spiller op. At det er jo ikke tøsedrengene som sådan, men det er selvfølgelig Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen, der er i spidsen. Og så er de nogle musikere med ude. Og det er så tøsedrengene, og de spiller garanteret også ud under åben himmel. Nå, Mr. Big er klar to be with you.

0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah?
5: And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
5: Yeah, you like it? I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
4: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles... Der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Terror Chicago. Oh, you're the inspiration. Det er dig, jeg mener. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et voldsomt skænderi i Silkeborg udviklede sig natten til søndag til et dramatisk optrin på Nygade. En 55-årig mand og en 31-årig kvinde var så oprevne, at politiet måtte rykke ud. Flere timer senere eskalerede situationen, da manden begyndte at kaste kvindens tasker ud fra anden sal. Ifølge politiet var genstandene tæt på at ramme forbipasserende, hvilket skabte fare på gaden. Manden blev anholdt og sigtet for at bringe andre i fare, skriver Midtjyllands Avis. Politiet så nu vidner til episoden, herunder en kvinde, som var tæt på at blive ramt. Vestre Landsret frifinder i dag en tidligere chef fra Naturstyrelsen i den meget omtalte sag om vanrøgt af kvæg i Mols Bjerge. Den tidligere skovrider Peter Brostrøm blev ellers sidste år idømt 3 måneders betinget fængsel i retten i Randers. Her blev han fundet ansvarlig for at vanrøgte op mod 76 kreaturer, men landsretten har altså slået en streg over den dom. Retten mener ikke, at Peter Brostrøm som leder var strafferetligt ansvarlig for de lovovertrædelser, der fandt sted. Det oplyser retten på sin hjemmeside. Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus, Randers og Aalborg er forsinket. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Strækningen skulle have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det siger programdirektør Jette Aagaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Især i den vestlige del af regionen byer, som kan være med torden, men også perioder med lidt sol. Temperatur i Østjylland op mellem 12 og 16 grader. I aften og natten til tirsdag skyde, og især i den sydvestlige del lidt regn af og til 5 til 10 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Dejlig musik her fra ABBA. Det var S.O.S. Og så Donut the Donuts, der er i øvelejr. Det er de med henblik på at tage på turné her i løbet af sommeren. Donut the Donuts og stammer fra et kys, får du her.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
2: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

love got to do with it? Tina Turner, Take That, men Could It Be Magic, lige før Take That, som er på turné i England. Og det ved jeg ikke, om de bringer dem til København eller til Herning. Jeg så dem jo i Herning for en del år tilbage. Could It Be Magic, Take That. Nu er det Aerosmith, A Dude Looks Like a Lady.

0: blev trukket af kviger, men tiderne skifter.
1: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
0: Og vi kan opbevare helt uden diggedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
2: Ja, det skulle da lige være.
1: Svigermor? Ah, det er farlig gods.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
5: Sol. Sommer. Festival. Kom til Hederytmer. Benjamin Hav. Gnags. Medina. Saab Paulo. Mads Langer. Savers. Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
6: Hurra! Butikken ved Design af Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designa i Kjellerup.

Billy Ray Cyrus, A.K. Breaky Heart, i formiddag med fod. Videre med Commoners, det var Thalma Houston, der lavede originalen af den her tilbage i 70'erne, Don't Leave Me This Way. Men den blev faktisk moderniseret, og de fik et rimelig godt hit med den, Commoners. Don't Leave Me This Way, Pretty Maids fra Horsens, og fra Horsens, ja. Please Don't Leave Me. Horsens var den 6. største by nu, efter den nyeste tælling, og overhalet Randers.

fra Horsens, som vi har snakket om. Horsens folk vandrer til Horsens, ja. Horsens er blevet større end Randers, som i mange år har været nummer den 6. største by. Nu er det derimod Horsens, og Randers, det er på den 7. plads. George Michael er klar med Freedom 19.

0: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah?
8: And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
8: Yeah, you like it?
9: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
7: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: Den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Og med den er klokken blevet 13, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et voldsomt skænderi i Silkeborg udviklede sig natten til søndag til et dramatisk optrin på Nygade. En 55-årig mand og en 31-årig kvinde var så oprevne, at politiet måtte rykke ud. Flere timer senere eskalerede situationen, da manden begyndte at kaste kvindens tasker ud fra anden sal. Ifølge politiet var genstandene tæt på at ramme forbipasserende, hvilket skabte fare på gaden. Manden blandt andet holdt sigtet for at bringe andre i fare, skriver Midtjyllands Avis. Politiet så nu vidner til episoden, herunder en kvinde, som var tæt på at blive ramt. Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus, Randers og Aalborg er forsinket. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Strækningen skulle have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det siger programdirektør Jette Aagaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Det danske fodboldmesterskab er allerede blevet fejret behørigt i Aarhus, men AGF-hyldelsen er ikke slut endnu. I dag går det løs igen, når spillerne i åben bus bliver fragtet til rådhuset, hvor borgmester Anders Vinderskjold er vært. På rådhuset vil borgmesteren sammen med rådmand Jesper Kjeldsen modtage de historiske AGF-helte og sende spillerne ud til hyldes på rådhusets balkon. Det sker kl. 17. Især i den vestlige del af regionen byer, som kappet med torden, men også perioder med lidt sol. Temperatur i Østjylland op mellem 12 og 16 grader. I aften og natten til tirsdag skyde, og især i den sydvestlige del lidt regn af og til 5 til 10 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Talk Talk. Åbnet time her mellem 13 og 14 med It's My Life videre til Mark Cohen. Han går rundt i Memphis. Det kunne jeg godt tænke mig lige at gøre. Og kigge op til Elvis' Graceland.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
4: Biltema. Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

I'm so excited. Her på Radio FM. Hvordan synes du, det gik med Eurovision? Jeg synes simpelthen, at det er for langt. Jeg synes, der kommer alle de der ekstra ting, der kommer ind. Det synes jeg godt. Så kunne de have skåret en time af, og så kunne vi have kommet i seng i god ordentlig tid. Men nej, så skal der den ind, og så skal der en anden ind, og så alle mulige undskyldninger for at præsentere sine egne kunstnere også lige komme ind derfra Østrig. Jeg synes simpelthen, det var for langt. Så sådan er det. Nå, TV3, den skulle du måske se med dig på Michelin-restauranterne. Det er jo, der kommer, det er Tim Gordon, Tim Vladimir og Jakob Kjeldberg. Hvorfor sagde jeg Tim Gordon? Tim Vladimir og Jakob Kjeldberg, der er ude og kigge på restauranter.

Oster og Krossfeldt tilfældigvis forbi. Og jeg kommer ikke helt tilfældigvis forbi, for jeg kommer forbi i morgen mellem kl. 10 og 14 i en ny omgang formiddag med Foden. Fisker er klar med alle tiders eftermiddag med Fisker her mellem 14 og 18. Ha' det godt, på genhør i morgen. Hej. Yeah.

0: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah? And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
4: Cut your hair, I see.
5: Yeah, you like it?
4: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
5: I know.
3: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Modern Love fik vi her fra David Bowie, og nu er klokken 14. Det betyder, at der endnu en gang er opdaterede nyheder her på Radio Alfa, og det er som altid på eftermiddagsfladen Henriette Clausen, der læser op, og jeg er klar derefter med en frisk vejrudsigt. Du får 4 timers eftermiddagsradio derefter, startende med Brother Beyond. Men nu altså nyheder, klokken er 14.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 54-årig mand røg i pirattaxafælden, da han skulle hjem ved 5-tiden fredag morgen efter en bytur i Silkeborg. Da han kom hjem, steg chaufføren ud for at sige farvel. Han viste den 54-årige en form for trick, og pludselig var mandens telefon og betalingskort væk. Senere på dagen kunne han konstatere, at der var gjort et forsøg på at hæve 5.000 kroner på kortet, siger Carsten Holm, der er fungerende politikommissær ved lokalpolitiet i Silkeborg. Han opfordrer på det kraftigste til at undgå pirattaxier. Vi ved, at nogle decideret spekulerer i at køre rundt i nattelivet. En ting er, at de tjener sorte penge på at køre. De udnytter også, at folk er beruset, så de ikke er i stand til at vurdere, at de bliver snydt. Det er en form for tricktyveri, slutter Carsten Holm. Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hovery. Og her kommer Mute B. Egede til at tale klart og tydeligt over for amerikanerne, skriver han på Facebook. Her vil jeg understrege helt klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland, skriver han. Søndag bekræftede den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen over for TV2, at han i dag mødes med Jeff Landry, der også er guvernør i Louisiana. De personer, der beder om aktindsigt i deres egne adoptionssager, får svar til tiden. Det viser en opgørelse, som Ankestyrelsen selv har lavet. Ankestyrelsen overtog ansvaret for aktindsigten i oktober 2024, efter at Danish International Adoption lukkede. I perioden fra 1969 og frem til 2015 har de to adoptionsbyråer AC Børnehjælp og DanAdopt tilsammen stået for 20.621 adoptioner fra udlandet, ifølge statistikkerne. Vi får perioder med lidt sol her i eftermiddag, men der kan også komme byer med torden. Temperatur mellem 12 og 16 grader. I nat skyde og lidt regn her til og mellem 5 og 10 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

The Harder I Try, lød det fra Brother Beyond. Velkommen til Eftermiddagsradioen på en mandag den 18. maj. Vi har lagt en forlænget weekend tilbage os. En lille Kristi Himmelfartsferie er overstået. Og nu er det hverdag igen med masser af god musik her på Radio Alfa naturligvis. Eksempelvis fra The Doobie Brothers. Vi går altså fra Brother Beyond til The Doobie Brothers om et øjeblik. Men lige nu er det Lionel Richie. Her får vi My Destiny. Tak til Paul Fode for øvrigt, som tog sig af formiddag med Fode. Og velkommen til Eftermiddagsradioen med masser af god musik frem mod klokken 18.

Listen to the Music, lød det fra The Doobie Brothers. Hvad har du fået din Kristi Himmelfartsferie til at gå med? Jeg var til Grand Prix-fest lørdag aften, og det var jo med store forventninger om, at Danmark kunne få en topplacering, men det blev jo altså kun til en 7. plads for Danmark og Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Og så var det Bulgarien, som overraskende vandt det internationale Grand Prix. Den havde jeg i hvert fald ikke set komme. Jeg kan jo kaste bolden op i luften, og du griber den forhåbentlig. Du kan sende mig en sms på 2075 1111, hvor du fortæller om din Grand Prix-oplevelse. Var det den rigtige vinder, eller skulle sejrens palmer have landet et helt andet sted? Skriv til mig 2075 1111. Sneakers er klar med sangen Sui Sui, og husk så, at du også med et ønske kan nå mig på sms'en 2075 1111.

0: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
1: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

have we got news for you.

Raining Men lød det fra The Weather Girls. Det her, det er Radio Alfa med Alexis' bedste sange. Og så er det jo også lige præcis i dag, at Danmarks største komiker gennem tiderne, nemlig Dirch Passer, kunne være fyldt 100 år. Det skal det handle om i næste time, hvor jeg har hans sidste kæreste, og hende, som også skulle have været hans sidste kone, Bente Asgaard, med på en telefon. Bente Asgaard og Dirch Passer skulle have været gift 14 dage efter hans alt for tidlige død i 1980. Og det skal, som sagt, i næste time handle om hans 100-årsdag, når jeg har Bente Asgaard med på en telefon. How can we be lovers? Nu er det Michael Bolton.

0: Butikken ved Design af Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH Håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
1: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Som nævnt på opfordring, det var Patrick, som havde ønsket Moonjam med sangen Shaidar. Og som allerede nævnt, så skal det i næste time handle om Danmarks største komiker, nemlig Dirch Passer. Vi mistede ham alt for tidligt i 1980, da han faldt om med et hjerteslag lige inden Tivoli-revyen skulle gå i gang. Det var den 3. september 1980. I dag ville han være fyldt til 100 år, hvis altså ikke, at det var gået så galt til der tilbage i 1980. Og hans sidste store kærlighed, Bente, har jeg med på en direkte telefon i den kommende time, hvor det altså skal handle om Dirchs 100-årsdag. Her er Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Nyheder er der klokken 15:00.

0: faktisk på dagen, der kommer der skyer ind fra øst.
1: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: in the Pocket, så lød det fra Pretenders. Klokken er 15, og det er tid til opdaterede nyheder. Den allerførste plade i den kommende time får du fra ABC. Sangen hedder The Look of Love, og den indleder altså den kommende time. Klokken er 15.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 54-årig mand røg i pirattaxafælden, da han skulle hjem ved femtiden fredag morgen efter en bytur i Silkeborg. Da han kom hjem, steg chaufføren ud for at sige farvel. Han viste den 54-årige en form for trick, og pludselig var mandens telefon og betalingskort væk. Senere på dagen kunne han konstatere, at der var gjort et forsøg på at hæve 5.000 kroner på kortet, siger Carsten Holm, der er fungerende politikommissær ved lokalpolitiet i Silkeborg. Han opfordrer på det kraftigste til at undgå pirattaxier. Vi ved, at nogle decideret spekulerer i at køre rundt i nattelivet. En ting er, at de tjener sorte penge på at køre. De udnytter også, at folk er beruset, så de ikke er i stand til at vurdere, at de bliver snydt. Det er en form for tricktyveri, slutter Carsten Holm. Norge bliver det 9. medlem af EU's strategi for Østersøregionen. Det har EU-kommissionen besluttet, skriver DR. Det giver os nye muligheder for at deltage i arbejdet med maritim samarbejde, overvågning og sikkerhed, siger Norges udenrigsminister Espen Barth Eide i en pressemeddelelse. Strategien er et samarbejde mellem EU-kommissionen og EU-landene i området omkring Østersøen, heriblandt Sverige, Danmark, Litauen og Polen. Det koster en 51-årig betjent en bøde, at han sidste år glemte sin tjenestepistol og to magasiner, da han var på toilettet på en tankstation i Horsens. I dag har retten i Horsens idømt betjenten 8 dagbøder af 625 kroner, skriver Horsens Folkeblad. Retten mener, der var tale om grov forsømmelse eller skødesløshed. Forglemmelsen skete i maj sidste år, da han skulle på en politiopgave i Horsens. Mens han var på toilettet, blev han forstyrret af en ansat, som skulle ind og gøre rent, og samtidig fik betjenten et opkald på politiradioen. Og det gjorde, at han fik travlt med at komme ud, skriver avisen. I farten glemte han bæltetasken med pistolen. Vi får perioder med lidt sol her i eftermiddag, men der kan også komme byer med torden. Temperatur mellem 12 og 16 grader. I nat skyde og lidt regn er til og mellem 5 og 10 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

The Look of Love fik vi her fra gruppen ABC. Og så ellers rigtig hjertelig velkommen til en ny god lang time. Det er stadig undertegnet Niels Fisker, som hygger om dig med masser af god musik. Og det gør jeg frem mod kl. 18.00. Og også i denne time er du mere end hjertelig velkommen til at kontakte mig på sms'en 2075 1111. Det er Secret Service, som synger om Susie om et øjeblik. Nu tager vi turen tilbage til slut 80'erne. Her er Roxette. Hello.

stor hit fra de sene 70'er og fra svenske Secret Service. Der fik vi sangen Wow Susie. Og som jeg allerede nævnte flere gange i den forrige time, så skal det i denne time handle om Dirk Passer. Han var unik, han var stor i kroppen, han var stor i stemmen, han var stor i komikken. Ja, han var i det hele taget bare den største. Han var aktiv i en 25-30 år og døde desværre alt for tidligt i 1980. Han ville i dag være blevet 100 år. Jeg taler med hans sidste store kærlighed, nemlig Bente Askjær, lige efter reklamerne. Om de 6 gode år, som hun fik sammen med Danmarks største komiker. Nu er det Nice Little Penguins, og sangen her, den hedder kort og godt Fly.

0: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
1: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
2: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
4: Hej.
3: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Bente Askjær, hvis alt var gået som planlagt, så ville du være blevet Bente Passer, og dermed blevet Dirch Passers tredje kone. Men brylluppet blev ikke til noget, for Dirch han døde desværre, inden I fik givet hinanden løfter og ja-ord. Men du var Dirch Passers sidste kæreste, og nu kommer spørgsmålet så. Hvordan husker du dine 6 år med Danmarks største komiker?
1: Jamen, vi var jo sammen 24 timer i døgnet. Vi arbejdede sammen. Vi var kærester, vi var hinandens arbejdsgiver. Det var rigtig dejligt at kunne være sammen, både om det private og så det professionelle. Så det var dejligt.
0: Og hvordan var Dirch Passer? Fordi vi ved jo alle sammen, hvordan han var på scenen. Han var Danmarks ubestridt største revykunstner. Men hvordan var han, når han sad hjemme i sofaen og så fjernsyn sammen med sin familie og sin kæreste?
1: Som alle andre mennesker, familiefar og ægtemand og... stille og rolig og sjov og et godt menneske. Dejlig, dejlig mand at være sammen med.
0: Så det billede, vi har af ham som den her store, rare bamsefar, det er ikke helt forkert?
1: Nej, det er det altså ikke.
0: Hele det her scenario op til Dirchs alt for tidlige død startede jo egentlig dagen før, hvor han kollapsede under det her berømte Kim Larsen-nummer. Ja. Og hvis vi læser den her biografi, som kom om Dirch fra bogforlaget her for et års tid siden, så var han meget, meget nervøs der den tredje. Tror du selv, Dirch han vidste, hvor langt han var ude?
1: Nej, det tror jeg ikke. Hvis han vidste det, så havde han stoppet det. Men han havde jo fået lægens ord for, at der var ikke noget forandret. Alting var, som det var før. Så der var ingen grund til ikke at fortsætte. Og nu var der jo også så kort tid tilbage. Jeg tror, der var omkring 14 dage tilbage på revyen. Så var det slut. Så det var bare at køre den sidste tid igennem.
0: Men det nåede han desværre aldrig. Bente, når man hører historier om Dirch, så handler det næsten altid om de her drukture og natteroderi. Men det er jo en kedelig myte, at Dirch var alkoholiker, for det var han overhovedet ikke, vel?
1: I den periode, jeg var sammen med ham, der var han det i hvert fald ikke. Og hvornår er man alkoholiker, kan man jo så også spørge sig selv om. Men det var jo en verden, der var hård. Altså, det var en presset. Det er jo altid presset at være god, ligegyldigt næsten til, hvad man er god til. Fordi så vil man altid gøre det bedre næste gang. Og han havde så bare det pres, at det var publikum, der syntes, han var god. Så derfor så skulle han få en større folkemængde. Blive bedre næste gang, og det er jo i sig selv et pres. Så det er, det var en hård med til, og i perioder, så har man vel taget noget for at styrke sig på efter forestillingerne om aftenen, men i den periode, jeg var sammen med ham, der tabte han omkring 30 kilo, og vi levede et sundt liv med masser af sund mad og hvidvin med vand i og masser af motion.
0: Og Dirchs datter Josefine har vel egentlig også givet dig den største ro, som man overhovedet kan ved at sige, at du gav Dirch en 4-5 gode år ekstra at leve i på grund af jeres sunde livsvaner.
1: Jamen, det er jo dejligt. Det er jo altid dejligt at få sådan noget, og især for en, som betyder så meget for en. Så det er jeg da glad for. Det ved jeg også godt, altså, at hun synes og siger.

0: kan I så forlange mere?
1: Der er mange, der mener, at det var hans følsomme væsen og hans nervøsitet parret med det her enorme forventnings- og arbejdspres, som var skyld i hans vaklende helbred og til sidst hans død. Er du af samme mening?
2: Jeg tror ikke, man dør af at være følsom, men hvis man har dårligt hjerte, så kollapser man jo. Det, man ved i dag og kan i dag med forskellige scanninger, det kunne man jo ikke dengang. Men altså, når man er en hjertepatient, så skal man jo passe på. Hvis man levede et sundt og stille og roligt liv, så kunne man sikkert godt få nogle år ekstra på banen. Men selvom man prøver at leve stille og roligt, så det drive, der skal til, når man går på scenen, det kan man vel ikke rigtig... Det er der vel ikke nogen mennesker, der kan forstå. Det er jo ikke noget, der sker inde i en selv. Altså, det er jo noget med... Altså, han lavede jo op fra... Altså fra over middag, så begyndte han jo at lave op til aftenens forestilling ved at gå i sauna og i bade og sove og ore. Sådan så han orede alle sine stykker igennem, sådan så han hele tiden var på drive, altså på forkant med på aftenens forestilling. Så det var jo noget, man lavede op til noget, og det gør man jo for at yde det optimale, men det tager også point.
1: Jeg var 10 år, da han døde. Så føler jeg mig stadigvæk tryllebundet af hans talent, hans komik og hans liv, ikke mindst. Hvorfor tror du, Bente, at Dirch har den effekt på folk?
2: Jamen, jeg tror, at hvis han havde haft mod, så kunne han være blevet verdensberømt. Fordi han har den komik, hvor man kan være morsom uden ord. Og den er der ikke så mange af. Altså, Victor Borge er jo også virtuos. Altså, han er jo også verdenskomiker, ikke? Fordi han kunne nogle ting på sit klaver. Altså, det er jo... Hvis man har den pondus og den udstråling og det talent, så kan man jo... Så kan man begå sig alle vejen. Men det er nok også den sværeste. For jeg tror da også, det er derfor, at... Altså, der er jo nogle af de film, som der blev lavet dengang, som ikke var så gode, fordi at der var ikke rigtig noget manuskript. Der stod der som regel i manuskriptet, her er Dirch morsom, eller her finder Dirch nok på noget. Altså, det er jo også et pres at ligge på et menneske. Altså, jeg tror bare, at der er mange af hans film, der holder stadigvæk, og det vil den gøre i rigtig, rigtig mange år endnu, fordi den har den der komik, som er uden tid.
1: Og det fører mig faktisk lige i armene på mit sidste spørgsmål til dig, Bente, fordi tror du, at Dirch vil blive husket på samme måde om 10, 20, 30 år frem i tiden?
2: Ja, det tror jeg.
1: Kort og kontant svar, og jeg er fuldstændig enig med dig. Bente, tak fordi du gav dig tid til det her.
3: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
4: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Reklamen og dens store magt fik her en bredside fra Shubidua. Her var minus til plus. Der er nyheder præcis kl. 16.00. Jeg fortsætter derefter mit virke som din studievært her på Radio Alfa på en mandag den 18. maj. Og det bliver med time 3 af eftermiddagsradioen. Nu er det UB40. Wow.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: solskin efter regn. Ja, det kan vi næsten altid være sikre på, men desværre kan vi også være sikre på, at der altid kommer regn efter solskin. Her var Sanne Salomonsen. Og så er klokken helt igen, denne gang 16, og igen sidder Henriette Clausen klar med de opdaterede nyheder, og jeg klar med en frisk vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den tidligere Silkeborg IF-spiller Kasper Kusk stopper karrieren til sommer som 34-årig. Efter en lang karriere med ophold i blandt andet AB, FC København og hollandske Twente, så har han valgt at lægge støvlerne på hylden, skriver Midtjyllands Avis. Kusk ser tilbage på tiden som professionel med stor stolthed og understreger, at han ikke ville ændre noget. Han har vundet flere mesterskaber og pokaltitler samt spillet landskampe. Fremover vil han fokusere på sin uddannelse som finansøkonom og en trænerkarriere, hvor han allerede er i gang med UEFA's B-licens. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede har haft et godt møde i en god tone med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hovery. Det siger Jens Frederik Nielsen i dag på et pressemøde i Nuuk. Vi sagde, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres, siger han. Og Mute B. Egede oplyser, at man ikke har ændret holdning. Selvfølgelig skal Grønlands fremtid bestemmes af det grønlandske folk, siger han. De personer, der beder om aktindsigt i deres egne adoptionssager, får svar til tiden. Det viser en opgørelse, som Ankestyrelsen selv har lavet. Ankestyrelsen overtog ansvaret for aktindsigten i oktober 2024, efter at Danish International Adoption lukkede. I perioden fra 1969 og frem til 2015 har de to adoptionsbyråer AC Børnehjælp og DanAdopt tilsammen stået for 20.621 adoptioner fra udlandet ifølge statistikkerne. Vi får perioder med lidt sol her i eftermiddag, men der kan også komme byer med torden. Temperatur mellem 12 og 16 grader. I nat skyde og lidt regn her til og mellem 5 og 10 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Vi afsluttede den seneste time med en sang om både solskin og regn, og det inspirerede mig til at spille sangen her. Costa del Sol fra C.V. Jørgensen i starten af time 3 af Eftermiddagsradioen. Den er mandag den 18. maj. Der er masser af god musik på vej, og du kan stadig påvirke mig på sms'en 2075 1111, hvis du mod forventningen ikke skulle være helt enig i musikvalget fra min side. Maggie Reilly, og med hende skal vi en smuttur tilbage til de tidlige 90'er, og med et øjeblik, vi får hende på Every Time We Touch. Nyd nu denne her fra Dizzy Miss Lizzy. Her er Love Is a Loser's Game.

Every Time We Touch, jeg fik det her fra Maggie Reilly. Og så har jeg fået en sms fra Mikkel, og han starter med at skrive, kom så de vi, og så ved vi jo godt, hvor vi er henne. Og ved du hvad, kære Mikkel, selvom jeg personligt ikke er en af de vi, altså en af dem, som holder med AGF, ja, så må man jo alligevel tage hatten af og svinge lidt til med den hvide fane, og ønske AGF'erne tillykke med det mesterskab, som de ikke har vundet i 40 år, men nu sidder de altså igen på Superliga-tronen. Og Mikkel har ønsket et nummer, som går lige direkte i hjertet på alle aarhusianer og AGF'er. Her er 8000C, og de siger, hvad siger du?

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Arsenal kan i aften tage et kæmpe skridt i retningen mod det engelske mesterskab, som klubben ikke har vundet siden 2004. Arsenal møder på hjemmebane Burnley, som allerede er rykket ud af Premier League. Ender det med den forventede sejr, vil The Gunners være 5 point foran Manchester City. City møder i morgen tirsdag Bournemouth, og skulle Erling Haaland og company mod forventning sætte point til mod Bournemouth, er Arsenal engelske mestre allerede inden sidste spillerunde. Kampen mellem Arsenal og Burnley har start kl. 21.00. José Mourinho skal igen stå i spidsen for den spanske storklub Real Madrid. Den karismatiske portugiser var også cheftræner for kongeklubben fra 2010 til 2013. 63-årige José Mourinho erstatter Alvaro Abeloa, som overtog cheftrænerposten i januar, da Xabi Alonso blev fyret. José Mourinho har senest været cheftræner i Benfica, som han er ubesejret med i den portugisiske liga i indeværende sæson. Anders K. Jacobsen og Bjørn Poulsen har begge besluttet sig for at stoppe karrieren, og nu har endnu en stor Superliga-profil taget samme beslutning. Kasper Kusk var i en årrække en ledende skikkelse for blandt andre FC København, Silkeborg og ikke mindst AB, hvilket også gav ham 10 kampe for det danske landshold. Nu lægger Kasper Kusk dog støvlerne på hylden efter 2 sæsoner hos Vendsyssel. 34-årig Kasper Kusk afslutter karrieren efter denne sæson, hvor Vendsyssel stadig mangler at spille 3 kampe, og derefter formentlig vender tilbage til den næstbedste række efter en sæson i anden division.
2: Helt deroppe på Briersvej.
3: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer. Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Vinder af det internationale Melodi Grand Prix i 1974, svenske ABBA og deres Waterloo, vores Man at Work, Who Can It Be Now? Say My Name, nu Destiny's Child, på Radio Alpha.

0: studietid til en lille beretning fra Silkeborg Flytteforretning.
1: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
2: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
3: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
4: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på middelspar.dk/8600.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Break My Stride, så fik vi her fra Matthew Wyden. Og så skriver Stine på sms'en 2075111, om jeg vil spille et nummer med Burhan G. Det vil jeg gerne. Og jeg gør det endnu bedre, Stine, ved at smide Molly Sandén med i puljen her. Molly Sandén og Burhan G på sangen Kærlighed og Krig. Nyheder er der kl. 17.00. Dette er Radio Alfa.

0: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Sangen hedder Dangerous, og her var Roxette. Og så er der igen nyheder her på Radio Alfa. Og igen er det Henriette Clausen, der sidder klar til at læse op. Og igen får du en frisk vejrudsigt serveret af undertegnet. Og så er det ellers Frankie Goes to Hollywood, som indleder den kommende time.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et halvt projekt i Alderslyst ved Sølyst-skolen i Silkeborg er blevet markant dyrere end forventet og kan nu ende med at koste omkring 40 millioner kroner. Det betyder, at økonomiudvalget i denne uge skal finde næsten 14 millioner kroner ekstra, hvis projektet skal gennemføres som planlagt. Alternativet er besparelser, hvor blandt andet parkeringspladser, multibaner og aktivitetsområder kan blive skåret væk. Nu skal politikerne beslutte, om de vil tilføre flere penge eller justere projektet, før tidsplanen for den nye hal kan fastholdes. Der blev i efteråret sidste år gjort forsøg på at nedtage droner i dansk luftrum. Det viser oplysninger fra Forsvarsministeriet, som DR har fået aktindsigt i. Her lyder det, at forsvaret indsatte fregatter fra Søværnet, infanterikampkøretøjer fra hæren, kampfly fra flyvevåbnet og forskelligt personel for at hjælpe med at beskytte militære installationer. Kapaciteterne blev hovedsageligt anvendt til at observere og melde om luftobservationer. Der blev i enkelte tilfælde gjort forsøg på at nedtage droner, fremgår det i dokumenterne om hændelser i luftrummet i september, ifølge DR. Teknologivirksomheden Topsø vil nedlægge 440 stillinger, som følger en generel usikkerhed på det globale marked. Sådan lyder det i dag i en pressemeddelelse fra det danske selskab. De nedlagte stillinger skal findes på globalt plan. Det fremgår ikke, hvor mange af dem, der skal findes i Danmark. Topsø skriver dog, at det primært vil ramme selskabets Power2X-forretning, men også andre globale funktioner primært i Danmark. I nat får vi skydevejr med regn med temperaturer mellem 5 og 10 grader. I morgen mest skyde med regn eller byer er til, og temperaturer mellem 12 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Relax, jeg fik det her fra Frankie Goes to Hollywood i starten af denne time. Og det er ikke sidste nat med Kliken, det er i stedet sidste time med undertegnet Niels Fisker for i dag. Der er masser af god musik på vej, men stadigvæk kan jeg da påvirkes på sms'en 20 75 11 11. Sms'en er ikke lukket ned endnu, så skriv endelig, hvis du skulle sidde med et godt ønske. Det er Bryan Adams, som du jo hver eneste søndag kan opleve her på Radio Alpha i hans helt eget show, The Bryan Adams Radio Show. Det er fra 10 til 13, og det er søndag. Vi får ham sammen med Melanie C, When You're Gone, om et øjeblik, men først skal vi hylde en dejlig dag, og det skal vi sammen med Stig Møller. Han siger her, råt for usødet, sikke dog en dejlig dag, det er i dag, og den får du lige nu på Radio Alpha. Sikke dejlig dag.

Karma fik vi her fra Bryan Adams og Melanie C. Og så har Sheila været forbi sms'en 20 75 11 11, og hun skal være så hjertelig velkommen. Sheila vil gerne høre den her fra Dr. Hook. Her er Walk Right In. Lige efter reklamerne, Go West, We Close Our Eyes. Du får hele herligheden her på Radio Alpha.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Arsenal kan i aften tage et kæmpe skridt i retningen mod det engelske mesterskab, som klubben ikke har vundet siden 2004. Arsenal møder på hjemmebane Burnley, som allerede er rykket ud af Premier League. Ender det med den forventede sejr, vil The Gunners være 5 point foran Manchester City. City møder i morgen tirsdag Bournemouth, og skulle Erling Haaland og company mod forventning sætte point til mod Bournemouth, er Arsenal engelske mestre allerede inden sidste spillerunde. Kampen mellem Arsenal og Burnley har start kl. 21.00. José Mourinho skal igen stå i spidsen for den spanske storklub Real Madrid. Den karismatiske portugiser var også cheftræner for kongeklubben fra 2010 til 2013. 63-årige José Mourinho erstatter Alvaro Abeloa, som overtog cheftrænerposten i januar, da Xabi Alonso blev fyret. José Mourinho har senest været cheftræner i Benfica, som han er ubesejret med i den portugisiske liga i indeværende sæson. Anders K. Jacobsen og Bjørn Poulsen har begge besluttet sig for at stoppe karrieren, og nu har endnu en stor Superliga-profil taget samme beslutning. Kasper Kusk var i en årrække en ledende skikkelse for blandt andre FC København, Silkeborg og ikke mindst AB, hvilket også gav ham 10 kampe for det danske landshold. Nu lægger Kasper Kusk dog støvlerne på hylden efter 2 sæsoner hos Vendsyssel. 34-årig Kasper Kusk afslutter karrieren efter denne sæson, hvor Vendsyssel stadig mangler at spille 3 kampe, og derefter formentlig vender tilbage til den næstbedste række efter en sæson i anden division.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
3: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
4: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
5: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Everybody Dance fik vi fra Chick, og så skal vi have sande ord fra Michael Falk efter reklamerne. I hvert tilfælde, hvis man skal tro Meteorologisk Institut, så de plejer jo som regel at have ret. Og de siger, at sidst på ugen her, ja, så skal det blive helt sommerligt i Danmark, op til 24-25 grader. Og vi er rigtig mange sommerglade mennesker, som glæder os til endelig at få sommerlige temperaturer. Som sagt, sande ord fra Michael Falk efter reklamerne. Han synger nemlig Sommer på vej. Men først skal vi have fat i Jennifer Lopez.

Som sagt, hvis vi skal tro på vejrprofeterne, ja, så får vi altså sidst på ugen og i den kommende weekend sommerlige temperaturer i Danmark. 23-25 grader. Ja, man kan jo næsten ikke vente. Sommer på vej fik vi her fra Michael Falk, og det som også er på vej, det er et godt gedint 80'er hit. Serveret af Boy George og resten af Culture Club. Vi får sangen Karma Chameleon efter 3,5 minutter i selskab med en gruppe, der kalder sig Spin Doctors. Lige nu på Radio Alpha, Two Princess.

En af de store 80'er klassikere fik det her fra Culture Club, og her var Karma Chameleon. Jeg har ikke mere til dig i denne ombæring. I morgen tirsdag er jeg klar igen, og det er i præcis samme tidsrum, 14-18, efter Mandags Radio med Fisker. Jeg lukker ned med denne her fra Alphabeat, 10,000 Nights of Thunder, og aftenradioen den indledes efter klokken 18, og så er det Per Larsen, som er i studiet. Jeg takker jer for nu og ønsker dig en god mandag. Vi høres ved i morgen. Hej.

0: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
2: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
3: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah?
11: And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was.
12: Cut your hair, I see.
11: Yeah, you like it?
12: I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
12: I know.
10: Eleanors sandhed i biografen 21. maj. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Madonna, Open Your Heart, som den sidste plade her mellem 17 og 18. Taktene svisker for alle tiders eftermiddag. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig, så bare bliv hængende. Men først skal vi have 18 nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den tidligere Silkeborg IF-spiller Kasper Kusk stopper karrieren til sommer som 34-årig. Efter en lang karriere med ophold i blandt andet AB, FC København og hollandske Twente, så har han valgt at lægge støvlerne på hylden, skriver Midtjyllands Avis. Kusk ser tilbage på tiden som professionel med stor stolthed og understreger, at han ikke ville ændre noget. Han har vundet flere mesterskaber og pokaltitler samt spillet landskampe. Fremover vil han fokusere på sin uddannelse som finansøkonom og en trænerkarriere, hvor han allerede er i gang med UEFA's B-licens. En 54-årig mand røg i pirattaxafælden, da han skulle hjem ved femtiden fredag morgen efter en bytur i Silkeborg. Da han kom hjem, steg chaufføren ud for at sige farvel. Han viste den 54-årige en form for trick, og pludselig var mandens telefon og betalingskort væk. Senere på dagen kunne han konstatere, at der var gjort et forsøg på at hæve 5.000 kroner på kortet, siger Carsten Holm, der er fungerende politikommissær ved lokalpolitiet i Silkeborg. Han opfordrer på det kraftigste til at undgå pirattaxier. Vi ved, at nogle decideret spekulerer i at køre rundt i nattelivet. En ting er, at de tjener sorte penge på at køre. De udnytter også, at folk er berusede, så de ikke er i stand til at vurdere, at de bliver snydt. Det er en form for tricktyveri, slutter Carsten Holm. Der blev i efteråret sidste år gjort forsøg på at nedtage droner i dansk luftrum. Det viser oplysninger fra Forsvarsministeriet, som DR har fået aktindsigt i. Her lyder det, at forsvaret indsatte fregatter fra Søværnet, infanterikampkøretøjer fra Hæren, kampfly fra Flyvevåbnet og forskelligt personel for at hjælpe med at beskytte militære installationer. Kapaciteterne blev hovedsageligt anvendt til at observere og melde om luftobservationer. Der blev i enkelte tilfælde gjort forsøg på at nedtage droner, fremgår det i dokumenterne om hændelser i luftrummet i september, ifølge DR. I nat får vi skydevejr med regn med temperaturer mellem 5 og 10 grader. I morgen mest skyde med regn eller byer er til, og temperaturer mellem 12 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

kys er dejlige. Altså, hvis det er den rette, man kysser med. Jeg er Per Laursen, god mandag aften, og velkommen til her på Radio Alfa. Til de store hits fra de sidste 5 årtier. I måske nogenlunde tørvejr, det er trukket lidt op her sidst på eftermiddagen flere steder. Og det har også sådan dryppet, men det skulle ikke være vedvarende, heldigvis for det. Men temperaturen er omkring 17 grader, lige her omkring kl. 18. Det er jo dejligt. Velkommen til det.

Rasmus Vinger, Thomas Helmig og Sanne Salomonsen og mange flere ført fra midt-80'erne, som, ja, det der var i nyere tid, så kalder man det bare toppen af poppen. De fik bestillingsarbejde fra AIDS-fondet om at lave en plade, der handler om, at vi skal passe på hinanden, og i særdeleshed også passe på os selv, når det er sådan, at vi har det sådan sjovt onsdag og lørdag, eller også alle de andre dage. John Travolta, Olivia Newton-John her, you're the one that I want.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
3: Biltema. Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Far away forandringer.

Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Is et meget stort og kendt hit for Lionel Richie. Han har en del af dem på samvittigheden. En, som også har store hits på samvittigheden, det er Anna Linnet og Marquita Thad. Og her er en af de, nok de største, den største tror jeg på faktisk, ja, Hvor du er.

Charles Lady, Would I Lie to You? Og vi var lige omkring også Anna Linnet fra den tid, hvor hun var sammen med Marquis de Sade, og der var det nok en af de store, jeg lige hørte frem til dig her mandag aften, hvor du er. Og lige nu, der er vi her sammen med Kylie Minogue, Step Back in Time.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: All me. Og det gælder om at holde fast, også efter timen her, for jeg kan godt love dig for, der er store hits i vente også i timen mellem 19 og 20. Men først skal vi have alfanyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det store tognedbrud på Sjælland i april kan mærkes i DSB's pengepung. Den kontante kompensation til kunderne blev nemlig tæt på fordoblet. DSB oplyser, at de tilbagebetalte knap 2 millioner kroner til passagerer i april. Det er næsten dobbelt så meget som i april sidste år. Stigningen skyldes især de 6.700 sager om rejsetidsgaranti, der tikkede ind efter nedbruddet. Kundechef i DSB, Charlotte Kjærulf, siger, at de gør, hvad de kan for at ekspedere sagerne hurtigst muligt. Antallet af ulve i Jylland vokser. Lige nu er der 49 voksne ulve, og det er 7 flere end for et år siden. Det viser en ny opgørelse for forskere ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus. Og bestanden kan vokse markant i det kommende år. Seniorforsker Kent Olsen forventer, at der kan være mindst 70 voksne ulve i Jylland, når bestanden gøres op igen om et år. Det skyldes, at flere nye ulvepar forventes at yngle. Musikgruppen Aqua, der står bag hittede Barbie Girls, stopper med at spille koncerter. Det skriver popgruppen i dag i et opslag på Instagram. Her lyder det, at de har besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Gruppen forklarer, at det føles rigtigt at stoppe, mens minderne står stærkt. Selvom gruppen stopper som liveband, er det dog ikke et endeligt punktum. I 2028 får Aqua The Musical nemlig verdenspremiere i Operaen i København. Herud på aften og i løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byger, især i den vestlige del af landet, mens det stort set vil holde tør i øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og det vil være en let til frisk sydøstlig vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

John Waite, Missing You. Velkommen indenfor. Mandag aften på Radio Alfa. Vi har taget hul på en ny time her mellem 19 og 20. Jeg er Per Larsen. Velkommen til. Og skulle vi ikke bare kaste os ud i noget ganske lystigt og ikke sådan helt stillestående? Her er Ricky Martin, Living La Vida Loca. Velkommen til.

Peter Fredin og Jimmy Jørgensen. Vent for mig. Og det eneste ene. Det er fra den film, at sangen her er taget. Så var den ikke længere. Til gengæld så hopper vi langt tilbage i tiden nu. Her er Ike og Tina Turner. Der er stor gennembrud fra omkring 677 her. Not Bush City Limits.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: og 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.

Det var i marts 1980, at pladen her kom ud og blev et kæmpe hit. Det var Lips Incorporated og Funky Town. Nu er det news. Crazy Lazy City. Det er Natja Stein, der står for vokalen netop på nummeret her.

0: Freddie Mercury, Living on My Own. Det kan være ganske rart at prøve et par gange i livet og bare være sig selv og ikke sådan skal stå til regnskab for nogen andre. Jeg har prøvet det selv, og det gik faktisk ganske fint.
1: Radio Alpha. Alle tiders bedste sange.
0: Ja, men jeg må jo indrømme, at at være alene for lang tid ad gangen, det går ikke med mig. Det her er Benga Boys fra Spanien. Tja-la-la-la. Og når du hører det her, så vil du også sige, høj, den kan jeg huske tilbage fra 70'erne, hvor det var Walkers, der lavede den.

0: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: netbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
3: Vil du lige rette med solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: First Class Beach Baby. Det er en stil, der ligger sig meget op af Beach Boys. Ikke sådan helt urealistisk i hvert fald, vil jeg sige. Og med den plade her fra First Class, ja, så kommer vi også i mål med timen mellem 19 og 20. Her er Alfa-nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den grønlandske regeringstop har i dag holdt møde med udsending fra USA. Mødet foregik i en god tone, men budskabet fra Grønland var klart. Det siger regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk. Han understreger, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres. Udenrigsminister Mutube Ede tilføjer, at Grønlands fremtid skal bestemmes af det grønlandske folk. Mødet kommer efter, at USA's præsident igen har vist interesse for at få Grønland i amerikanske hænder. Forsvaret forsøgte sidste efterår at nedtage droner i dansk luftrum. Det viser nye oplysninger fra Forsvarsministeriet, som DR har fået aktindsigt i. Her fremgår det, at forsvaret indsatte både fregatter, kampfly og infanterikøretøjer for at beskytte militære installationer. I enkelte tilfælde blev der altså gjort forsøg på at nedtage dronerne. Dokumenterne viser dog også, at en række af de observationer, som forsvaret gjorde for jorden, viste sig slet ikke at være droner. Det store tognedbrud på Sjælland i april kan mærkes i DSB's pengepung. Den kontante kompensation til kunderne blev nemlig tæt på fordoblet. DSB oplyser, at de tilbagebetalte knap 2 millioner kroner til passagerer i april. Det er næsten dobbelt så meget som i april sidste år. Stigningen skyldes især de 6.700 sager om rejsetidsgaranti, der tikkede ind efter nedbruddet. Kundechef i DSB, Charlotte Kjærulf, siger, at de gør, hvad de kan for at ekspedere sagerne hurtigst muligt. Herud på aften og i løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byer, især i den vestlige del af landet, mens det stort set vil holde tør i øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og det vil være en let til frisk sydøstlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

West End Girls hedder pladen her. Velkommen til Altiders Aften. Og de var jo selvfølgelig velkendte Pet Shop Boys. De har mange hits på samvittigheden, og ja, vi spiller jo stort set alle sammen af den. Sådan med lidt mellemrum. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Og der bliver fløjtet lidt her i baggrunden. Det er Scorpions og Wind of Change. Velkommen til Altiders Aften her på denne 18. maj. Ja, en mandag.

Dododos, sommeren er det snevejr. Altså, voldsomt bliver det altså ikke, men meteorologerne har altså lovet os mange steder, der godt kan komme lidt vand sådan i nattetimerne også. Det må vi så leve med. Nu skal vi tilbage til en kæmpe stor hitter fra Susie Quattro, Chris Norman. Jeg ved, du kender den.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Amy Winehouse, jeg er sammen med Mark Ronson, Valerie. Nu skal vi til noget helt andet.
1: Glitter til Radio Alpha.
0: Ja, Oletta Adams. Oletta Adams, ja. Windows of Hope. Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Den har jeg til dig lige derefter.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flyg og farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Hurra! Butikken ved Design og Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH Håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.

Salt and Pepper, let's talk about sex. Jo, jo, vi kan da godt lige få en lille hurtig snak om det. Men det er jo ikke onsdag nu, vel? Eller for den sags skyld, lørdag. Men det må vi tage en anden dag, så. Nu er det Aerosmith, amazing. Og så tror jeg også, vi når noget Lionel Richie, All Night Long, om et øjeblik.

0: har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah?
5: And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
6: Cut your hair, I see.
5: Yeah, you like it?
6: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
4: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig hyggelig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: New Order blev Monday, men Blå Mandag, ja, det kender de fleste af os i hvert fald, hvis jeg lige skal frit oversætte det her for konfirmationstiden, og det er jo aktuelt lige i de uger her. Med den plade her, så kom vi ud af timen mellem 20 og 21, her er alfanyhederne, og så er jeg klar med en ny omgang store hits fra de sidste 5 årtier.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Ved en ceremoni i Københavns Lufthavn i dag afslørede SAS, at deres nyeste fly bliver opkaldt efter kong Frederik. Flyet får navnet Frederik Viking og skal dække ruter fra København til destinationer i Nordamerika og Asien. Kongen deltog selv i navngivningen her til aften og tog plads i flyet, der senere i aften skal flyve til sydkoreanske Seoul, dog uden regenten på sæderækkerne. Navneceremonien markerer samtidig SAS 80 års jubilæum. Danske myndigheder har hverken nu eller tidligere sat arbejdet med den ukrainske forsvarsvirksomhed Firepoint om en fabrik i Danmark på pause. Det oplyser Erhvervsministeriet til Ritzau. Tilbage i september sidste år annoncerede regeringen, at virksomheden Firepoint skal producere raketbrændstof i den sønderjyske by Vojens nær flyvestationen Skrydstrup. Tidligere på ugen kom der forlydende om et afbrudt samarbejde mellem Danmark og virksomheden, men ifølge det danske erhvervsministerium er der tilsyneladende ingen pause i samarbejdet, og de tilføjer, at de er i kontakt med de ukrainske myndigheder og følger sagen tæt. Antallet af ulve i Jylland vokser. Lige nu er der 49 voksne ulve, og det er 7 flere end for et år siden. Det viser en ny opgørelse for forskere ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus. Og bestanden kan vokse markant i det kommende år. Seniorforsker Kent Olsen forventer, at der kan være mindst 70 voksne ulve i Jylland, når bestanden gøres op igen om et år. Det skyldes, at flere nye ulvepar forventes at yngle. I løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byger, især i den vestlige del af landet, mens det stort set holder tørt mod øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og der vil være en let til frisk sydøstlig vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Prince, Let's Go Crazy. Jeg skal også lige love for, at der bliver gået til stålet på sangen her. Ja, så kom den ikke længere. Jeg er Per Larsen. Velkommen til Alle Tiders Aften her på Radio Alfa med de største hits fra de sidste 5 årtier. Laban, giv mig det, jeg savner. Den lige efter Big Mountain her. Baby, I love your way.

Giv mig det, jeg savner. Det her var Laban, Ivan Pedersen og Lise Jønsson. De havde rigtig godt gedigen gang i sejlene, men alt har jo en ende, som man siger, og det fik det også for gruppen Laban. Nu er det Rolling Stones. Det er ikke sådan gået over med dem endnu. De har hængt på siden midt 60'erne, og de havde også faktisk noget rygtebørs kørende her i begyndelsen af året, at de måske skulle spille lidt her i 2026. Men her forleden kom det frem, at det må de dementere fuldt ud. Der er ikke nogen af dem, der simpelthen har tid, lyst og overskud til at lave en ny turné for nuværende. Men musikken, ja, tilbage i tiden her på

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
3: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

Robbie Williams, Rock DJ. Og i Rhythmix, Here Comes the Rain Again. Ja, det var det, Metro One har lovet os her i aftentimerne. Vi kan ikke afvise, at der vil dryppe lidt sådan nogen steder, især i Jylland. Ja, vi må leve med det. Her er det Go Go Dolls, Irish, her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
2: John!
3: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
4: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.

You Drive Me Crazy. Det her var et velkendt ørehænger hit fra Shaking Stevens. Det gik lidt skørt af presser også i går i Aarhus omegn, da AGF manifesterede sig som vinder af Superligaen. De havde allerede vundet det mesterskabet, men det blev sandelig lige sømmet fuldstændig fast i går, da de hamrede Viborg ud af stadion nærmest med en cifrene 6-2. Ja. Og så også Thomas Helmig, der bare gav den fuld gas inden kampen med Malaga-sangen, alle sang med. Thomas Helmig har jeg netop til dig lige nu her på Alfa, her sammen med Hanne Bohlen og Talk It Out.

Labouché, Be My Lover. Der var gang i den her. Jeg var i hvert fald lige for rørt så lidt, om ikke andet, så måske også i tankerne. Jeg er Per Larsen, tak for nu. Ikke mere sådan musik for mit vedkommende her mandag aften, men har du lyst til mere alfa lyd, så bare blive hængende på vores frekvens. For lige efter klokken 22, så er Søren Dahl klar med Late Night hele vejen til midnat. Kan du have en fortsat god aften sammen med os? Her er Faith No More, Easy.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Når jeg hører starten af nummeret her, så genkender jeg det med det samme. Det har sådan en meget speciel lyd. Her var det Depeche Mode og People are People. Og så er der nyheder på Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Her er nyhederne. Fra det amerikanske konsulat. Det skriver hun i dag i et opslag på Facebook. Hun mener, at man sender et signal med sin adfærd og opfordrer andre til at overveje, hvorfor de får invitationer. Hun uddyber ikke, hvilke konkrete arrangementer der er tale om. Afvisningen kommer samtidig med, at en særlig amerikansk udsending er på besøg i Grønland. Statens Serum Institut vurderer, at der er meget lav risiko for, at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Det skriver de i dag i en pressemeddelelse. Meldingen kommer efter, at Verdens Sundhedsorganisation WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i den demokratiske republik Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Ifølge afdelingslæge og afsnitsleder Peter Henrik Andersen følger instituttet udviklingen tæt. Han oplyser, at der aktuelt ingen tegn er på smittespredning uden for det ramte område i Centralafrika og vurderer, at risikoen for smitte til Danmark er meget lav. Ved en ceremoni i Københavns Lufthavn i dag afslørede SAS, at deres nyeste fly bliver opkaldt efter kong Frederik. Flyet får navnet Frederik Viking og skal dække ruter fra København til destinationer i Nordamerika og Asien. Kongen deltog selv i navngivningen her til aften og tog plads i flyet, der senere i aften skal flyve til sydkoreanske Seoul, dog uden regenten på sæderækkerne. Navneceremonien markerer samtidig SAS 80 års jubilæum. I løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byger, især i den vestlige del af landet, mens det stort set holder tørt mod øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og der vil være en let til frisk sydøstlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Hvis du tjekker på internettet, så kan du garanteret finde ud af, hvor mange gange der bliver sunget I Should Be So Lucky. Det var her fra Stungerne Waterman-dagene, netop Kylie Minogue I Should Be So Lucky. Og så velkommen her til mandagens udgave Late Night. Velkommen til en ny uge. Jeg er Sundal og er her frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Alanis Morissette og Haronic på Radio Alpha. You are the light.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Rigtig mange fans glæder sig til at se ham her i 2026. Og sidste år, der var ikke så mange koncerter, så det er godt, der kom flere i år. Her var det Rasmus Seebach på Radio Alfa og Ydeø. Og her er det Jo Lynn og Got To Be Real, også på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Robin at danse her med Own album eventuelt.
1: Men ellers har hun været rigtig god til at besøge Danmark gennem de seneste år og give koncerter i København. Og jeg er sikker på, at hun nok skal komme lidt senere i 26 og give endnu en af slagsen. For George kunne man jo se i det internationale Melodi Grand Prix, men lad os nævne en sang, han lavede sammen med Culture Club. Her er Time, Clock of the Heart på Radio Alpha.

0: programme præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.

Der gik rigtig mange år, før han sidste år vendte tilbage på lærredet i Madklubben 2, en dansk film, som fik god succes. Og han ved jo ikke, om han kunne finde på at gøre det endnu en gang, og vi kommer til at se ham i endnu en film. Det har han jo gjort tidligere. Her var det en af sangene fra 80'erne, Michael Falk var det på Radio Alfa, Gaga gik gågaden. Hvor er det nu tid til Robin Neville og Celery,

Lisa Stansfield her på Radio Alpha, The Real Thing. En rigtig god sang fra hendes side og en fantastisk stemme. Og så er der nyheder her, når klokken den er 23. Og så fortsætter Late Night. Det er Chris Rea, der er den første sang der med On The Beach. Her er det Fever Mac på Radio Alpha. Don't stop.

0: fra instruktør Scarlett Johansson.
1: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah? And what was it those kids used to call you?
3: Ma!
2: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
3: Yeah, you like it?
2: I liked it better when it was long.
4: She's gonna live forever.
3: I know.
0: Eleanor's Sandhed i biografen 21. maj.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: søndagen, du kan opleve ham kl. 10 i Bryan Adams Radio Show. Ellers kan du også høre hans sange her på Radio Alpha. Det var Bryan Adams og Summer of 69. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen takker nej til invitationer fra det amerikanske konsulat. Det skriver hun i dag i et opslag på Facebook. Hun mener, at man sender et signal med sin adfærd og opfordrer andre til at overveje, hvorfor de får invitationer. Hun uddyber ikke, hvilke konkrete arrangementer der er tale om. Afvisningen kommer samtidig med, at en særlig amerikansk udsending er på besøg i Grønland. Statens Serum Institut vurderer, at der er meget lav risiko for, at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Det skriver de i dag i en pressemeddelelse. Meldingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i den demokratiske republik Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Ifølge afdelingslæge og afsnitsleder Peter Henrik Andersen følger instituttet udviklingen tæt. Han oplyser, at der aktuelt ingen tegn er på smittespredning uden for det ramte område i Centralafrika og vurderer, at risikoen for smitte til Danmark er meget lav. Ved en ceremoni i Københavns Lufthavn i dag afslørede SAS, at deres nyeste fly bliver opkaldt efter kong Frederik. Flyet får navnet Frederik Viking og skal dække ruter fra København til destinationer i Nordamerika og Asien. Kongen deltog selv i navngivningen her til aften og tog plads i flyet, der senere i aften skal flyve til sydkoreanske Seoul, dog uden regenten på sæderækkerne. Navneceremonien markerer samtidig SAS 80 års jubilæum. I løbet af natten vil der fortsat være mulighed for byger, især i den vestlige del af landet, mens det stort set holder tørt mod øst. Temperaturerne vil være mellem 5 og 11 grader, og der vil være en let til frisk sydøstlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

var fra den første omgang af Alphabet. Fascination var det her, og det var altså en gruppe, som fik stor succes i udlandet, og faktisk især de engelske, et af de steder, hvor det faktisk er rigtig svært at slå igennem. Nemlig der Whitney Houston klar med How Will I Know, Hattie Thomas og Heaven Must Be Missing an Angel på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: netbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

da de var allermest populære, der kunne man også opleve dem på MTV. Der var de her unplugged shows, hvor man fik lov at komme ind og spille uden tråd, og det gjorde det kors. Og her var det Briefless på Radio Alpha. Og det er altså en historie, sikkert blot, at der er musik på MTV. Det er blevet til en reality-kanal, og de andre musikkanaler, de lukkede jo 1. januar, så det er altså kun det, der eksisterer tilbage i dag. Og det kan man måske mene er lidt underligt, når det var det, det blev kendt for. Her er Bob Marley and the Wailers og No Woman No Cry på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Butikken ved Design og Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designa i Kjellerup.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.

Bon Jovi og In These Arms. Og tilbage i 80'erne, så lavede Michael Hardinger den sang, der hedder Walkman, som nok er hans mest kendte solonummer. Den blev taget op senere. Det gjorde den af High Mathematik. Her er Walkman på Radio Alpha.

snap på Radio Alfa The Power. Og så smutter jeg ud i studiet, og så er der Alfa Popnat her, når klokken er 24. Og i morgen, når klokken er 22, så er jeg klar med tirsdagens udgave af Late Night. Hattie Bill Olsen og Caroline Queen, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: fra instruktør Scarlett Johansson.
1: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah? And what was it those kids used to call you?
3: Ma! The class mattress, that's what it was.
2: Cut your hair, I see.
3: Yeah, you like it?
2: I liked it better when it was long.
4: She's gonna live forever.
3: I know.
0: Eleanor's Sandhed i biografen 21. maj.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.